0: tiền.
1: Bé, anh chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú
2: ý,
1: chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý, chú ý,
3: Sapratane pun Dewi Lodrawati ningali uang Trenjali.
4: Tomat, Tanawa.
5: Aduh, kuningakeun Gusti aya serangan mendadak Gusti.
4: Kurang ajar ai sifatih kumaha?
5: Marot.
4: Maot,
5: maot Gusti pisan maot naoge. Kuningakeun urang nagara Amarta Gusti.
4: Kurang ajar hal ini hendak maju di sasaan. Kuai maka di sasaan.